да, то не випада. Так быть не может, трудно рада. Навідок вшеспіх твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. А да, то не випада, зорушто вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіглиця, що ти робиш, змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубок з ніжчий кляс. А да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел мал женьством, уже з ним тихтял, от і годню в